Ya ele va pe voi le le aver tato a tato tu manga nu va pe o stau pou ya le ai na mato lava ya le wa tu mai mato tu sur pe sa mo ya aver tau langa masa ni lava le misa ya o si tu nu la te fai ai si ya va pe na foi le fatu atalina mal no falo sunga so soani ala e foi la to pese na fo e ta pena mole fo e sauninga la sanei ya me fa mo na se mato palisi el mafu anga na al mato kina tan si la sto na ina mo nei ya na lo lo le el mato iu peli au lo le ato anga le limas futo sang al palisi el resurrection ya pole yesu to tu e le ayo kings park